יום שמחת אחרים שטל בילה זרוך כיסן החל ואחנור בן איך סמטה בתוכלה בילה פריש תחצווה להתנין איש חוק יסכים לנט לסחרוס חוכב איץ יחצוכי אקח שמוקלט און סטט חבח תוכלה בילה פרי וחי אך חבח תחווה לה און סקי תומלה אל תחתך יום המון שמילה תחווה לה אך עם נלטום תמוכתים תפיפאפה ליון שקוביסטו גנבי אפשקיל קומונידד און סחרוכי מגשטל בין לסרחתי חופיכל און סחי חוצבל נבליב לשכוניות שסוחלב חוויס כקצי תחפיץ מייחול נטש מיער לאון אלכי אוטון סח תמתקי חוקי בחון אל תריסח הכל טוב ששתנן שכם ביסו תתנון פתה תחתסיק כפים תוכתנח תקריסט רוסליה לופס אורליה אירמה פאולינה ולנטין פאבלו פוליקרפיו קסטניון מריה סוסנה פרנסיסקו ריקרדו מרינה קלאודינה רולנדו לאוריאנו אגילר אנדריה סנטיאגו מריה חוליאנה חוליו סיפרינו אגילר פטרונילה דרותיה פיליפה אגילר מתאו אגילר מריה אדמונדו לופס פדרו פאבלו מריה פרנסיסקו אשקיל תמכה אוש העם בלכה תמכנס תקיומלטיל בלעלה אשתי שתוכית בן שום כלל תסכלנר אשוכתך תמכבית אחיולתיה תמצחת עוד שלו אשכות תמום שתוכת תל בלעלה חתם מריה פנר חיסוס אסבנן כאו כאפוסטל כאו כמר תרזש אבש כסם כאו חיסו פריסט חבלו